Sara moro moro mā toru, e sara mō nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kā re rawā o e ngere. Te aka moine e aia i āku, i te o ngā e ngā ngā e re rubri pēra. Te ara takine e aia i āku, nā te pae i te vai tae mārie. E a kaukirai aia i toku vairua. E ara takirai i āku, nā te o ara tūtua tika no tōnā ra i moa. E kia aere ua tuau, nā te ora o te marumate, kā re rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe i āko, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai i āko. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāko, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi, te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa ua tōku poke rā. Ko te reo te iote i te tangata kūki aireni, i runga te rātio 4EB FM, i wanga uru mā varu, tōpata tai.

sara morema o ru marua irwa itu e te varu. I nā ko te tangata te kari akariro i te tua e maruiro i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra apinga, e ko aka maruiro i aia uaurai i tāna tūtua kino. Ko au nērā, me te orive rupirupi au i te are o te tua, te iri na ki ne o ki au i te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto o ki a karongo mene, marira ko te reo, miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, i runga i te rātio 4EB, hewango uru mawaru, tōpatatai, FM.

Saramoro mori mātoro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kā re rawā o e ngere. Te aka moine e aie iaku, i te o ngā e ngā ngā e re rubri pēra. Te ara takine e aie iaku, nā te pai i te vaita e mārie. E a kaukirai aie i toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kā re rai au e mataku te kino. Te iwaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te iaka puma ana mai iako. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi, te kīne tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āku, i te au rā katoa o tōku nei oraanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te iho te iti tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mābaru, tōpatatai.

mai ni ki mua o te mai rātou. Tēnā te akanononga o te programu i akanono i anō rātou, wareire, te mai rātou arawi e te ārikianga i koe te ngutuari o te tekeretere papateri hākai, prakatoa mama nono, numero ono Kenny Street i Woodridge. Tēnā te reo ka maruru ki tātou kātou toa, ere mai, kawe mai tā tātou rōrou kai, pērā kotoa. Tāu tuanga o te wallet ine ko ki te watatou. Mana kai rā rongoru mātoru, tēnā te kimikime a ngā muni māta te aka nono ino te ora toru i te ai ai ki koe te Scout Hall i Sunnybank. And then of course, te pure kapiti, te rā rongoru mā a o me, and mua ke rātou ka ere tue, ka koruko mai i a tātou i Brisbane ni, ka tere tere tue ki Cairns e Townsville. So tēnā te reo ka maruru ki a tātou, thank you ki koutou, tā koutou au kimikimianga, munia ka putu i te tauturu te a ka koronga me tā mai rātou kua papa. I tātou e ka rongo mai ni, tātou te i tātou kuki ara, no tātou te i a kāpikianga. No te mea ko ki te ue, ko rirona te ngutuare o tātou i te pukarea, I rarotonga te rakaanga hostel, I te akono mai e tātou me tere tere o tō tātou. No re me inangaro koe, te tuku mai tā o tīkiro tauturu, ka piritia koe I te epata mai mua ne, tuku pawe atu te rira ki koe papa te ri. Nāne kawe atu I tā o tīkiro, I te tauturu atu, I te akakoroanga, I te akauanga, I te ngutuare o tātou I rarotonga.